اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران و ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برور مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپات لایت، گفتار ویژه‌ای به مناسبت زادروز شهید بھگت سنگھ، یک مبارز عظیم جنگ آزادی هند و برنامه ویژه‌ای به مناسبت سالروز تولد لتا منگیشکر. اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

گوینده اخبار نمیدین قریشی. اول خلاصی اخبار. هن دهمین سال روز تهاجم دقیق هدفگیر را برخلاف پاکستان جشن میگیرد. وزیر خارجه هند دکتر جای شنکر و وزیر خارجه کانادا راجع به ترفیع نمودن روابط هند و کانادا تا سطح عالی بررسی نمودند. دلی نو به عنوان قسمتی از کمک بشر دوستی تدارکات پزشکی را به افغانستان اعزام نموده است و در بعضی های آسیایی هند در مسابقه جهش طولانی زنان و مسابقات دیگری مدال های طلایی را به دست آورده است. به اینک مشروع اخبار. هند دهمین سال روز تهاجم هدفگیر را جشن میگیرد که برای تمام جهان یک مثال تازه ی سیاست هند مبنی بر ضد تروریسم نشان میدهد. در 28 و 29 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی آتش هند حملات ناگهانی را بر گروه های تروریستی در پاکستان و کشمیر متصرفه اون کشور به عمل آورد. این عملیات به عنوان یک پاسخ مستقیم و قاطعی در برابر حمله تروریستی پاکستان قبلا در ماه به عمل آمد که در آن 19 سرباز هندی کشته شده بودند. این سالگرد نشانگر یک ده اقدامات امنیت ملی هم می باشد. دولت هند به خاطر آورد که اراده محکم که در سال 2016 میلادی نشان داده شد زمینه مناسب را برای اقدامات جسورانه آینده از جمله حمله هوایی بالاکوت در سال 2019 میلادی و عملیات موسوم به سندور در سال 2025 میلادی هم ساخت. در برنامه من کی بات دیروز نخست وزیر مودی حمله هوایی سال 2016 میلادی را برخلاف پناهگاه های توریستی به عنوان یک سنگ میل تاریخی تلقی نمود. حملات که به گفت که حمله هوایی نقش آتش هند را در انجام دادن حملات هدفگیر خاطر نشان ساخته است. آقای مودی به خاطر آورد که چطور جهان در حیرت افتاد که چطور سربازان هندی برای اقدامات برخلاف تروریست ها از مرز عبور کردند. وزیر امور خارجه هند آقای دکتر جای شنکر گفته است که هند و کانادا آماده هستند روابط دو جانبه شان را تا سطح عالی برسانند. آقای شنکر در حاشیه کنفرانس سران مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با وزیر خارجه کانادا خانم آنیتا آنن ملاقات نمود. در یک پست رسانه های اجتماعی دکتر شنکر این مذاکرات را به عنوان مذاکرات سازنده توصیف نموده و اضافه کرد که هر دو کشور برای محکمتر ساختن روابط میان دو کشور کار میکنند. دکتر جای شنکر یک ویدیوی کوتاه مدتی ملاقات را هم مطرح نموده است و گفت که هر دو طرف در نظر دارند یک سلسله مشارکت سطح عالی را به صورت قراردادها مبدل بسازند که شامل زمینه های تجارت، انرژی، تکنولوژی، امنیت و ابزار پرورش می باشند. قبلا در هفته نخست وزیر کانادا مارک کارنی در سازمان ملل گفته بود که نخست وزیر هند مودی قرار است در ماه دسامبر از کانادا بازدید بکند. آقای کارنی مزیدان گفت که اوتاوا در مذاکرات تجارتی با هند پیشرفت میکند. هند و کانادا در دوران کنفرانس سران گروه هفتم توافق نمودند که برای انجام مذاکرات تجارتی

در کنفرانس سران سال جاری فعالیت خواهند نمود. آقای کانی گفت که هدف قراردادهای پیشنهادی این هست که تجارت دو جانبه میان هند و کانادا تا سال 2030 میلادی تا 70 میلیارد دلار کانادایی برسد. کنفرانس سران دو روزه گروه 20 قرارت توسط رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در فلوریدا در ماه دسامبر سال جاری افتتاح بشود. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی میشنوید. هند کمک داروها و کالاهای پزشکی را به عنوان قسمتی از کمک جاری بشردوستیش به افغانستان فرستاده است. در یک پست مطبوعات اجتماعی، سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال گفت که بهداشت اساس کمک بشردوستی هند برای مردم افغانستان می باشد. هند از همه کشورها خواسته که صبر و شکیبایی را اختیار نمایند و تشنج را خاتمه بدهند تا تحفظ برای شهروندان تامین گردد و نیز جریان انرژی دوران تنازعات جاری تامین بشود. طی خطاب نمودن به جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیشب، وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر اشاره نمود که تاثیرات جنگ ها خارج از مرزهای اون کشور محسوس می شود که شامل جنگ هستند. به گفت که مخاصمت و درگیری ها امنیت جهانی را متزلزل می سازد و نیز پیشرفت را در مریض خطر می اندازد. پیشرفت و عمران در نوایی همسایگی هم سستر می شود. دکتر جشنکر گفت که هند حاضر است برای بهتر ساختن وضع به ویژه در نوایی خواربار و امنیت انرژی هر چه ممکن است بکند. تیزهار نمودن به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، وزیر خارجه هند گفت که جنگ جاری یک امر نگرانی شدید برای جهان می باشد. نموده خواسته نخست وزیر هند نارند مودی را برای خاتمه دادن جنگ تکرار نمود. راجع به جنگ در خرید، دکتر شنکر گفت که جنگ مذکور اوضاع هم اکنون دشوار را دشوارتر سازد. دکتر شنکر راجع به امنیت دریایی گفت که صلاحیت و حملات بر کشتی های تجارتی و دریا نمردان در نایه خرید و از بحر احمر تا بحر سیاه غیر قابل قبول می باشد. وزیر خارجه هند برای تامین نمودن کانال های باثبات تقسیم غلات و منابع انرژی تاکید نموده است. دکتر شنکر گفت که هند حق دارد در برابر تروریسم از خود دفاع بکند. نموده تروریسم به سرپرستی حکومت را به عنوان یک موازی طلبی مستقیم به نظم جهانی توصیف نمود. پلیس انگلستان 5 نفر را در نزدیک پایگاه هوایی امریکا به شک و شبه آماده شدن برای انجام عملیات تروریستی بازداشت نموده است. پلیس لندن صبح دیروز در حالت آماده باش در آمد پس از اون که سه ماشین مشتبه به سوی پایگاه جاسوسی امریکا در فیرلند حرکت می کنند. پایگاه هوایی فیرلند در مالکیت انگلستان هستند ولی تحت یک قرارداد قبلی توسط امریکا اداره می شود. پادران انقلابی ایران ادعا نمودند که آنها در تنگه هرمز یک کشتی زیر دریایی ارتش امریکا را توقیف نمودند. طبق یک بیانیه رسمی، اقدام ایران برخلاف دومین کشتی زیر دریایی در آبهای مذکور به عمل آمده. پادران انقلابی ایران آن نایه را به عنوان نایه 600 روینش توصیف نمود. مامورین ایران گفتند که مشغول ماموریت جاسوسی در داخل تنگه هرمز بودند. راجع به این ادعای ایران، امریکا تا به حال چیزی نگفته است.

سفارت امارات متحده امریکا در لندن به دنبال بازداشت شدن بعضی افراد مشهور در نزد پایگاه امریکا در لندن حضار امنیتی را برای شهروندان خود و در انگلستان منتشر ساخته و در بعضی های آسیایی در ژاپن بازیگون هندی سوجان در زمینه جهیش درازی زنان دیرو در آیچی مدال نقره را به دست آورد. اینطور هند در دوران بعضی ها چندین مدال نقره و دیگر را با برونز را هم به دست آورده است. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: دوستان گرامی دوران یه فارسی را شنیدید و حال توجه فرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند نرندر مودی میگوید تهاجم دقیق هدفگیر نمونه جدید سیاست ضد تروریسم هند را نشان میدهد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرندر مودی در تاریخ 27 سپتامبر 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نمود. نخست وزیر مودی در 138 قسط این برنامه نظرات خود را بیان نموده و گفت که تهاجم هوایی ارتش هند بر مخفیگاه های تروریست ها در پاکستان نمونه جدید سیاست مبارزه با تروریسم هند را به جهانیان نشان داد. آقای مودی تا یه خطاب به ملت گفت که هند قرار است 10 سالگرد آن تهاجم هوایی را در تاریخ 28 سپتامبر جشن بگیرد. او گفت که جهان از دیدن نحوه عبور سربازان شجاع هند از خط کنترل برای به عمل آوری اقدام علیه تروریسم متعجب شده. نخست وزیر مودی گفت که در طول دهه گذشته از تهاجم هوایی بالاکوت تا عملیات سندور هند بارها این پیام را ارسال سال نموده است که حملات تروریستی با پاسخ تلافی جویانه مناسب مواجه خواهد شد. آقای مودی گفت که زمانی بود هنگامی که این فجرات پیاپی در این کشور به یک پدیده عادی تبدیل شده بود. او گفت که در این فجرات پی در پی در تاریخ 13 سپتامبر 2008 میلادی در دهلی جان بسیاری از مردم تلف شده. تهاجم 23 سپتامبر تنها چند هفته بعد در ممبئی رخ داده. او اکیدن گفت که امروز هند سیاست عدم تحمل در برابر تروریسم را دنبال می کند و این کشور شاهد نتایج آن شده است. نخست وزیر مودی گفت که امسال همچنین 25 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر می باشد. او گفت که پس از آمریکایی ها بیشترین تعداد قربانیان در مرکز تجارت جهانی در ایالات متحده هندیان بودند. او بار دیگر از طرف دهه ها هزار شهروند هندی به خانواده های داغدار تسلیت نمود. آقای مودی اظهار داشت که سرشماری یک مسئولیت ملی برای همه می باشد. مرحله اول این طرح تقریبا در تمام ایالت ها و قلمروهای تحت دولت مرکزی به تکمیل رسیده است. داده های بیش از 32 کروڑ خانواده قبلا ثبت شده است. نخست وزیر خاطر نشان ساخته که تجربیات الهام بخش بسیاری از این مناطق پدیدار شده است. در ایالت اوتراکند این روند با پورنیما راوت 803 ساله آغاز شده. آقای مودی گفت که در روستای باگوری اوتراکاشی هردیو سینگ رانا که یک اقامتگاه خانگی را اداره می کند خودش با استفاده از ابزارهای دیجیتال اطلاعات خود را فراهم آورده. او گفت که تسهیل فراهمی جزئیات سرشماری نسبت به خود بسیار آسان‌تر است و افراد می توانند اطلاعات مربوط به خود و خانوادهشان را از طریق تلفن همراه خود ثبت کنند. این امکان علاوه بر زبان هندی به 16 زبان نیز در دسترسی قرار دارد. نخست وزیر از مردم خواست که آنها به پورتال آنلاین سرشماری se.census.gov.in مراجعه نموده و با شماره تلفن همراه خود اطلاعات مطلوبه را فراهم نمایند. جزئیات مربوط به خانواده خود را پر کنند و آن را ارسال نمایند. نخست وزیر گفت که کل این فرایند حدوداً 15 تا 20 دقیقه طول می کشد. برای این کار نیاز به بارگزاری هیچ مدرکی نیست. پس از ارسال اطلاعات افراد یک شناسه ویژه‌ای را دریافت می کنند که می توانند هنگام مراجعه با مامور سرشماری به اشتراک گذاشته شوند. پس از تایید اطلاعات این اطلاعات بخشی از سوابق سرشماری می گردد. نخست وزیر مودی اطلاع داده که تا اکنون بیش از 2,600,000 نفر اطلاعات خود را از طریق

تلفن همراه وارد پورتال سرشماری نمودند و گفت که اطلاعات دقیق در مورد شهروندان و خانواده هایشان به ایجاد تصویر دقیق از آینده این کشور کمک می کند. نخست وزیر گفت که امروز صدومین سالگرد تولد اشوک سینگل فقید رئیس سابق ویشو هندو پریشد می باشد. اشوک سینگل که در تاریخ 28 سپتامبر 1926 در آگرا متولد شده با وجود زندگی در جامعه زندگی زاهدانه داشته، اشوک سینگل در کنار جنبش ماودرام مبارزه بزرگی علیه تبعیض و نابرابری اجتماعی نیز انجام داد. آقای مودی به مناسبت 100 سالگرد تولد آقای سینگل فقید از او تجلیل شایانی نمود. نخست وزیر گفت که ملت هند امسال را با جشن با شکوه افتخار ملی که جشن سومنات سوابیمان پروست آغاز نموده و گفت که محمود غزنوی 1000 سال پیش در سال 1026 میلادی معبد سومنات را برای اولین بار خراب ساخته. آقای مودی اشاره نموده و گفت که معبد معروف خورشید در مودهرا واقع در ایالت گجرات نیز در همون سال مورد حمله قرار گرفته و ویران ساخته شده. او گفت که 1000 سال از تخریب به معبد مودهرا که در سال 1025 توسط پادشاه بھیم دیو بنا گردیده می گذرد. نخست وزیر اظهار داشته که پادشاه بھیم دیو اول نه تنها با نیروهای غزنی مقابله نموده بلکه معبد خورشید مودهرا را نیز در مدت کوتاهی بازسازی نمود. اگرچه بعداً آن معبد توسط علاءالدین خلجی ویران ساخته شد، او اظهار داشت که به علت همین مقاومت است که معبد سومنات نیز با وجود مواجه شدن با تخریبکاری های مکرر هر بار بازسازی شده است. آقای مودی اکیدن گفت که پرستش خورشید توسط مردم هند همچنین نشان دهنده نور، انرژی، علم و الهام بخش تداوم می باشد. او خاطر نشان ساخت که همین علتی است که مودهرا به اولین سوریا گرام یعنی روستای خورشیدی این کشور تبدیل شده است. جشنواره رقص مودهرا در ژانویه و پس از مکر سنگرانتی برگزار می شود. این جشنواره شامل اجرای با شکوه رقصهای فرهنگی و کلاسیک هند می باشد. او از مردم خواست که حداقل یک بار از مودهرا بازدید کنند و شاهد این میراث با شکوه هندی باشند. نخست وزیر همچنین به سالگرد تولد مهاتما گاندی که در 2 اکتبر جشن گرفته خواهد شد اشاره نموده و گفت که پاکیزگی یکی از اصول رهنمایی زندگی است که توسط باپو ارائه شده. آقای مودی با ذکر چندین نمونه از افتخاراتی برای حفظ پاکیزگی اظهار داشته که جوانان در ایالت مدھیہ پردیش برای پاکسازی یک رودخانه تلاش می کنند. به طور مشابه در ایالت آندھرا پردیش جوانان در حال پاکسازی چاها و پلکانهای قدیمی هستند و به احیای میراث باستانی هند کمک می کنند. در ممبئی برخی از جوانان ابتکار عمل را برای تمیز نگه داشتن سواحل دریا به دست گرفتند. آقای مودی گفت که در دهلی کودکان و جوانان در حال افزایش آگاهی در مورد جدا سازی زباله ها و حفظ پاکیزگی در محیط اطراف خود می باشند. در ایالت بنگال غربی دانش آموزان و مردم محلی برای پاکسازی مناطق بازار در محلات پیکنیک همکاری می کنند. نخست وزیر خاطر نشان ساخته که همه این تلاش ها ابتدان و یک فرد واحد شروع می شود و وقتی دیگران به آن می پیوندند یک جنبش رشد می یابد. او گفت که این همون چیزی است که همکاری دست جمعی به آن اهمیت می دهد. او اظهار داشت که پاکیزگی زیباترین احترام گذاری است که ملت می تواند به مهاتما گاندھی داشته باشد. آقای مودی گفت که وقتی محیط زیست محافظت شود کل اکوسیستم ها تقویت می یابند. او افزود که برخی از ابتکارات در نقاط مختلف هند زیبایی این احساس را برجسته می کنند. او به طور مثال از پناهگاه های حیات وحش سونای روپایی در آسام نام برده. آقای مودی همچنین درباره ابتکار عمل در خود آسام برای نجات گراز کوتوله صحبت نموده. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به پیوند انسان با طبیعت درباره نمونه الهام بخش در سوندربن بنگال غربی صحبت کرد. در جایی که برخی از زنان اهل جھارکھالی در حال ایجاد جنگل‌های هرا قرار دارند، آقای مودی از همه خواست تا محیط زیست را حفظ کنند، به تعادل طبیعت احترام بگذارند و از تنوع آن نگهداری نمایند. نخست وزیر مودی خاطر نشان ساخت که میلیون ها جوان در سراسر هند اخیراً تحت عنوان نشا مکت یووا ابھیان یعنی عزم راسخ برای مقابله با سوء مصرف مواد
مقدر نمودیاند. آنها عهد کرده اند که از مواد مخدر دور بمانند و مسئولیت انتشار این پیام را به دیگران بر عهده بگیرند. وی افزود که این کمپین همچنین شامل فعالیت هایی مانند معاینات پزشکی و اردوگاه های مراقبه خواهد بود. آقای مودی از مردم خواست که در وسط جشنها به اطراف خود نگاه کنند و از افرادی که در تلاش برای رهایی از اعتیادند حمایت کنند. او گفت که همه باید برای پیشبرد عزم جوانان عاری از مواد مخدر و یک هند پیشرفته با هم همکاری کنند. در مورد ورزش نخست وزیر گفت که او از خلیه سرخ یک کمپین استعداد یابی برای ورزش اعلام کرده. او گفت که برای اطمینان از عملکرد خوب هند دسترسی به روستاها و شهرها برای کشف استعدادهای ورزشی ضروری است. او در مورد راجندر سینگ یک ورزشکار المپیک اهل ایالت پنجاب صحبت نموده که اشتیاق خود را برای شناسایی و ترویج استعدادهای ورزشی است از طریق آکادمی هاکی راوند گلاس دنبال می کند. نخست وزیر در مورد محصول یک بخش یک محصول گفت که آملا یعنی انگور فرنگی هندی اکنون در پرتابگرد ایالت اتراپردیش به منبعی از امکانات جدید برای گروه خودیاری ساویتری فوله از روستای دیوگر کاماسی و برای زنان گروه خودیاری ویندیا واسینی تبدیل شده است. نخست وزیر مودی اظهار داشت که هر منطقه از این کشور دارای یک تخصص انفرادی است، چه یک میوه خاص، چه یک هنر سنتی یا یک مهارت انفرادی. او گفت که کمپین یک منطقه یک محصول با هدف ترویج همین تخصص ها برگزار می شود. آقای مودی گفت که این کمپین همچنین کمپین حمایت از مصنوعات محلی را تقویت می دهد و ملت را به خودکفایی الهام می بخشد. او افزود که شعار حمایت از مصنوعات محلی نباید در طول فصل جشنهای پیشرو فراموش شود. نخست وزیر مودی گفت که ماه سپتامبر به مبارزه با سوء تغذیه اختصاص داده شده است. در طول جشن ماه تغذیه افراد و سازمانهایی از بخشهای مختلف برای این هدف والا گرد هم می آیند. وی گفت که امسال چندین طرح ستودنی برای مبارزه با سوء تغذیه آغاز شده است. وی به کمپین هر گھر مونگا در چھتیسگڑھ، وانگی اسفردها در گجرات، مسابقه شامل غذاهای تهیه شده از ارزن و تلاش های ستودنی ایالت مهاراشترا در این راستا با مشارکت معلمان، کارگران، آنگنوادی و والدین در کمپین های بیداری عمومی اشاره نموده. در میزورم مردم امسال گرد هم آمده اند تا کمپینی برای نگهداری از پوشن و تیکا هارا راه اندازی کنند. نخست وزیر مودی از همه این تلاش ها تقدیر نموده و گفت که به همه کسانی که با مراکز آنگنوادی که بخشی از چنین افتخاراتی بودند مرتبط هستند افتخار می کند. این مراکز آنگنوادی اکنون از طریق پوشن ترکر به صورت دیجیتالی متصل شده اند و تقریبا 9 کروڑ زی نفر در این پلتفرم ثبت شده اند. آقای مودی خاطر نشان ساخت که ملت در این ماه با جنب و جوش فراوان گنیش اتسو را جشن گرفته. نخست وزیر با مثال زدن پانتون تیر خانون از تایلند گفت که احترام عمیقی برای او نه تنها در هند بلکه در خارج از کشور نیز وجود دارد. ربو نو گنیش به عنوان پرافیکانیت فرست می شود. وقتی که پانتون تیر خانون 19 ساله بود پدرس عکسی از ربونو گنیش به او هدیه داده. او با حس عمیقی از فداکاری که در درونش بیدار شده بود بیش از 4 دهه را صرف مطالعه سنت های مرتبط با گنیش نموده. با تلاش های او یاترای آستا وینایک نیز در بین عقیدت مندان تایلند محبوبیت پیدا کرده. در سال 2002 او موزه هیمال گنیش را در چیانگ مای واقع در شمال تایلند تاسیس نموده که بیش از 10,000 بوت گنیش را در خود جا داده. عقیدت مندان هر یک شنبه صبح حدوداً ساعت 10 مراسم عبادت برای لرد گنیشا انجام می دهند. آقای مودی گفت که این نشان می دهد که چگونه ایمان، هنر و سنت های فرهنگی هند در خارج از این کشور نیز محبوبیت پیدا می کند. آقای مودی در پایان سخنرانی خود از شنوندگان خواست که آنها به اشتراک گذاشتن داستان های الهام بخش ادامه دهند. او افزود که آگاهی از این تلاش ها از طریق من کی بات به مرد
مردم سایر نقاط کشور نیز الهامی بخشد. نخست وزیر با ابراز بهترین آرزوها اظهار امید

0: امیدواری نموده که مردم جشن واره های آینده را با شادی و شور و شوق در کنار خانواده و دوستان جشن بگیرند.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه درس هندی آغاز می شود.
2: سلام علیکم شنوندگان محترم در ایران. امروز در درس هندی نوبت درس 35 است و در این درس شما را با دو مثال نامه نویسی توسط دو نامه آشنا می سازیم و وقتی این نامه ها را یاد گرفتید واضح خواهد شد که به زبان هندی چطور نامه می نویسند. درس های خود را به دست بگیرید، نگاه کنید نوشتیم نام نویسی و به زبان هندی نوشتیم پتروں کے اداہرن. اداہرن یعنی مثال، مثال های نامه ها. شروع می کنیم با نام خدا. سیوا میں شریمان سپروائزر صاحب فارسی ایکانش آکاش وانی نئی دلی. این نامه خطاب به متصدی بخش فارسی آل اندیا رادیو نوشته شده. این است که گفتیم سیوا می یعنی خدمت. شریمان سپروائزر صاحب جناب رئیس فارسی کانش بخش فارسی آکاشوانی آل اندیا رادیو نئی دلی دهلی نو. بعدن ترجمه کامل را به خدمت تقدیم می کنیم. اول بیایید به زبان هندی بخوانیم. سیوا میں شریمان سپروائزر صاحب فارسی اکانش آکاش وانی نئی دلی. مہودے، آپ کے ہندی پاٹھ سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر کچھ ہندی سیکھ گیا ہوں اور آج آپ کو ہندی میں پتر لکھ رہا ہوں. ہندی بہت پیاری بھاشا ہے، کرپیا مجھے باقی کے پاٹھ بھیج دیجئے، اس کے لیے بہت دھنیواد. ایک طرف نوشتیم میرا پتا آدرس من، پائن نوشتیم آپ کا شروتا علی اکبر. ترجمه نامه را بخوانیم. خدمت جناب رئیس بخش فارسی رادیو دهلی. جناب عالی، درس های هندی شما را شنیده و خوانده، کمی هندی آموختم و امروز به شما به زبان هندی نامه می نویسم. هندی به زبان بسیار خوبی است. لطف فرموده دروس باقی مانده به من ارسال دارید. برای این کار متشکرم. شنونده شما علی اکبر، آدرس من. شنوندگان عزیز، یک بار دوباره این نامه را به زبان هندی می خوانیم تا خوب واضح شود. سیوا میں شریمان سپروائزر صاحب فارسی اکانش آکاشوانی نئی دلی. مہودے، آپ کے ہندی پاٹھ سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر کچھ ہندی سیکھ گیا ہوں اور آج آپ کو ہندی میں پتر لکھ رہا ہوں. ہندی بہت پیاری بھاشا ہے، کرپیا مجھے باقی کے پاٹھ بھیج دیجئے، اس کے لیے بہت دھنیواد. آب

0: را بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلیز. دوستان گرامی، اکنون یک گفتار مخصوصی را توجه فرمایید. راجع به بگلت سینگ.
2: هند کشور تاریخی و دارای تمدن بسیار قدیمی و غنی می باشد. این یک کشور چند ملیتی و مردم آن ادیان مختلفی را دارند. این سرزمین را سرزمین عجایب می گویند و مردم 72 ملت آن کنار هم دیگر می زیسته اند. امپراتورها در طول تاریخ بر هند حکومت داشته اند، اما آنان همیشه بر دل مردم حکومت کرده و به موفقیت نائل آمده اند. سکندر مقدونی به عزم کشف اکسیر اعظم به راه هند افتاد و انقلاب و ائتلاف فرهنگ و آزادی مردم هند را دیده پی برد که این کشور برای تاخت و تاز نیست و تسخیر آن فایده ای ندارد. سپس او به ایران و عراق برگشت. شاعر قرن 19 ورود سکندر به صحنه هند را به زیبایی ادبی به رشته نظم درآورد. در جستجوی بود سکندر لبه تو را، بیچاره شوق آب بقارا بهانه ساخت. این کشور سرزمین مهر و وفا بوده است و حاکمان و حکمرانان این کشور همیشه خاطرات مردم را گرامی داشته اند و از دیر زمان رعیت پرور بوده اند. امپراتور اشوک بعد از کشت و کشتار بسیار به دین بودایی پناه برد و از خونریزی دست کلی کشید و توبه کرد و تائب گشت. او آیین علیه خشونت و خونریزی را چنان محکم به پا نهاد که امروز هم بازتاب آن در بافت فرهنگی هند محسوب می گردد. شاهان بعد از شاهان به هند وارد شدند و پیوند خاک این سرزمین شدند. این شاهان خارج از هند آمده بودند و با فضای پر مهر و آشتی آن چنان آشنا شدند که خوی پلنگی و درندگی خود را رها کردند و هندوستان و هند پرور شدند و نام نیکوی از خود به یادگار گذاشتند و نام نیک را بر جریده عالم ثبت نمودند. یکی از آنان جلال الدین محمد اکبر بود که بنیاد دودمان خود را در هند نهاد و دوره طلایی را در هند آغاز نمود. در دوره اکبر مردم هند با کمال آشتی زندگی می کردند و از نعمت گوناگون آزادی و مدنی برخوردار بودند. شاعران و نویسندگان این تاریخ زرین هند را بر صحیفه روزگار نوشته اند. شاعر نامدار این دوره فیضی فیاضی می نگارد: بیا که روی به محراب گاه نور نهیم، بنای کعبه دیگر ز سنگ تور نهیم. همچنین فضای آزادگی و حضور آزادگان در هند بسیار بود. شاعر شهیر هندوستان مرزا عبدالقادر بیدل در این مورد می سراید: ساز من آزادگی، آهنگ من آوارگی، از تعلق تار نتوان بس قانون مرا، غافلم بیدل ز گرد ترک تازی های حسن، می دمد خط تا کند فکر شبی خون مرا. سلسله تیموریان هند به دست انگلیس ها به انقراض می رسد و در قرن 17 آنها وارد صحنه اقتصادی و سیاسی هند می شوند.

0: برعکس حاکمان پیشین که بر هند حکومت داشتند، آنان به چپاول هند دست دراز کردند و خزائن هند را تهی کرده باجگاهای انگلیس را پر کردند. هند به دست انگلیس ها دیگر گون گشت و آنان طرح نو خطرناک در حرم هند انداختند و نهال دشمنی در باغ هند نهادند که بار رنج بار بی شمار برای هندوان و مسلمانان آورد. یکی از سیاست های حکمرانی انگلیس تفرقه انداختن بین هندوان و مسلمانان بوده است. آنان با مهارت و چیره دستی ذره ذره هند را به دست خود گرفتند و در اسرع وقت تمام هند را زیر سلطه خود در آوردند و طبق خواست خود این کشور عظیم را می چرخاندند. مردم هند علیه دیکتاتوری و استبداد انگلیس برخاستند. یکی از هندیان شجاع و جسور بھگت سنگھ بوده است. او در لیالپور پنجاب شمال هند در سال 1907 به دنیا آمد. او در مدرسه تحصیلات خود را یاد گرفت و از طفولیت و بچگی گرایش به انقلاب و انقلابیون داشت. او پی برد که دوره زرین و پرآشتی هند به دست انگلیس ها دی و تی شد و کی آمد و کی شد. او تمام انقلاب های تاریخی را من جمله انقلاب شوروی را مورد مطالعه خود قرار داد. او اندیشه های سوسیالیستی و میهن پرستانه را به قیمت جان خود خرید. او برای آزادی و آزادگی هند راه مقاومت و زور و خشونت را انتخاب کرد. اندیشه عدم خشونت که گاندی مبلغ بزرگ جهانی آن بود را قطعا و مطلقا و ابدا نمی پسندید. بھگت سنگھ چون آدم جسور و شجاع بود، لذا به هیچ دین و مذهب اعتقاد نداشت. دین و اعتقاد او فقط آزادی هند بود. او می فرمود که شمشیر انقلاب بر فسان اندیشه تیز می گردد. او با این روحیه و این ژرف نگری سازمان های زیرزمینی را برای آزادی هند از دست انگلیسا تشکیل داد و در نوجوانی و جوانمردی علیه قدرت انگلیس برخاست. اولین تقاضای او از دولت انگلیس حقوق برابری در حق هندیان بود که دولت انگلیس از آن اصلا رعایت نمی کرد. کشتار هموطنان او به دست انگلیس ها در جلیانوالا باغ در سال 1919 و ننکانہ صاحب در سال 1921 او را بیش از حد متاثر و ملول کرد و مجبور کرد که خون هندیان را به خون انگلیس ها جبران کند. پس او افسر پولیس جی بی سانڈرز را نشانه بوم خود قرار داد و جسدش متراکم شد. بھگت سنگھ خودش را به قانون تسلیم داد و زندانی شد، اما هیچ وقت تقاضای ترحم از انگلیس ها نکرد. وقتی در دادگاه سرنوشت بھگت سنگھ خوانده شد و قاضی به دار انداختن او قضاوت کرد، او یک ثانیه هم پریشان و حراسان نشد و لب خندان سفر دار و رسن را طی کرد. در وضع طوفان و ورزیدن گردبار پای مردم عادی متزلزل می گردد و راشه بر اندام او می افتد و او بیمناک و ترسان به خدا از بلا پناه می خواهد. اما بھگت سنگھ جوان مرد انچنان هند و مردمش را دوست می داشت و اعتقاد عمیق به آزادی شان داشت که انقلاب زنده باد گویان خودش را به دار انداخت. انداخت که در سینه نهان است، ناواز است، بردار توان گفت و به منبر نتوان گفت.
1: این بود گفتار مخصوصی ما راجب بگت سینگ و اینک برنامه مخصوصی دیگر راجب خواننده معروف هندی لتا منگیشکر توجه فرمایید که به مناسبت سال روز تولدش پخش می شود.
0: هند کشور
2: لتا منگیشکر یا خواننده یہ معروف فلمی در تاریخ 28 میں ماہ سپتمبر سال 1929 دران خانوادائی چشم بے جہان گشود کے ہمیں یہ آزائی این خانوادے موسیقاران بودن و بے صحنہ موسیقی علاقہ یہ جدی می داشتن لتا منگیشکر آنچے کے بے دست آوردے مرہون پدرش دیناناتھ منگیشکر می باشد که او را در این صحنه موسیقی تربیت داد. او تا به حال غلام حیدر یک موسیقار معروف آن زمان را فراموش نکرده که به او در روزهای ابتدایی کمک کرده بود. لتا منگیشکر از این حقیقت امر اعتراف می کند که این الهام و تشویق غلام حیدر بود که در وی جسارت و اعتماد را به وجود آورد. هنگامی که استودیو های فیلمی یکی بعد دیگر او را رد می کردند.

در در سالے ہزاروں نزد و چہل و ہشت بے عنوان خوانندگی در فلم میں مجبور شہرت بے سزائی یافت. اما شاید ترانہ او اے میرے وطن کے لوگوں در دوران حملہ چین کے در سال 1962 چشم ہائیے پاندی جواہر لال نہرو نخست وزیر آن زمان را آشکبار کردے قابل فراموش نشدنی است.

اینجوریه. دوستان گرامی، اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. گوینده اخبار نعیم‌الدین قریشی. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر گفته است که هند و کانادا آماده هستند روابط دو جانبهشان را تا سطح عالی برسانند. آقای شنکر در حاشیه کنفرانس سران مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با وزیر خارجه کانادا خانم انیتا آنند ملاقات نمود. در یک پست رسانه‌های اجتماعی دکتر شنکر این مذاکرات را به عنوان مذاکرات سازنده توصیف نموده، اضافه کرد که هر دو کشور برای مکمل‌تر ساختن روابط مابین دو کشور کار می‌کنند. دکتر جای شنکر یک ویدیوی کوتاه مدتی را هم مطرح نموده. وی گفت که هر دو طرف در نظر دارند یک سلسله مشارکت سطح عالی را به صورت قراردادها مبدل بسازند که شامل زمینه‌های تجارت، انرژی، تکنولوژی، امنیت و آموزش و پرورش باشند. قبلا در هفته نخست وزیر کانادا مارک کارنی در سازمان ملل گفته بود که نخست وزیر هند مودی قرار است در دوران ماه دسامبر از کانادا بازدید بکند. آقای کارنی مزیداً گفت که اوتاوا در مذاکرات تجارتی با هند پیشرفت میکند. هند و کانادا در دوران کنفرانس سران گروه هفتم توافق نمودند که برای انجام مذاکرات تجارتی تا کنفرانس سران سال جاری فعالیت خواهند نمود. آقای کارنی گفت که هدف قراردادهای پیشنهادی این هست که تجارت دو جانبه میان هند و کانادا تا سال 2023 میلادی تا 70 میلیارد دلار کانادایی برسد. کنفرانس سران دو روزه گروه 20 قرار است توسط رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا در ماه دسامبر سال جاری افتتاح بشود. سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن به دنبال بازداشت شدن بعضی افراد مشکوک در نزد پایگاه آمریکایی در لندن هشدار امنیتی را برای شهروندان خود در انگلستان منتشر ساخته است. سفارت آمریکا به خاطر آورد که مامورین انگلیسی تمام صحنه تهدید امنیتی را تجدید نظر می‌نماید. آنها هشدار نمودند که از منافع آمریکا ممکن است تحت خطری قرار بگیرد. از ادبای آمریکایی که در انگلستان زندگی می‌کنند و یا از آنها که بازدید می‌کنند خواسته شده که هوشیار باشند. پس از غرق آب شدن یک کشتی در دریاچه کیو در جمهوری کنگو 12 نفر کشته و تقریباً 50 نفر مفقود الاثر شدند. مامورین گفتند که کشتی مذکور که بیش از 50 نفر را حمل می‌کردند دیشب در نزد جزیره آدیجی در بخش جنوبی کیو غرق شد. تا به حال 15 نفر نجات یافتند. رئیس جمهور سوربستان الکساندر وویک دیروز استعفای خود را اعلام نمود و این طور دومین ماموریت 5 ساله‌اش خاتمه یافت. اکنون راه برای انتخابات تازه هموار شده است. بویک یک متفق سیاسی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو می باشد. استعفای او که 7 ماه قبل از خاتمه ماموریت به عمل آمده در میان تبلیغات برای انتخابات پارلمانی مطرح شده و اجازه می‌دهد که وی نخست وزیر تازه منتخب بشود اگر حزب پیشرفت آن SNS دولت تازه را
تشکیل می دهد. پلیس انگلستان 5 نفر را در نزد یک پایگاه هوایی امریکا به شک و شبه آمده بودنشان برای انجام عملیات تروریستی بازداشت نموده است. پلیس لندن صبح دیروز در حالت آماده باش در آمد پس از آن که 3 ماشین مشتبه به سوی پایگاه جاسوسی امریکا در فیرلند حرکت می کردند. پایگاه هوایی فیرلند

در مالکیت انگلستان می باشد، ولی تحت یک قرارداد قبلی توسط امریکا اداره می شود. نیروهای امریکا دوران جنگ با ایران از این پایگاه استفاده نموده بودند. به دنبال جنگ میان امریکا و ایران، دولت انگلیسی به آتش امریکا اجازه داده بود که برای حملات بر محلات موشکی ایران از اون پایگاه استفاده نمایند. ایران متهم ساخت که بمب افغان‌های امریکایی که از این پایگاه عمل میکردند برخلاف قراردادها بر ایران حمله کردند. پرداران انقلابی دریایی ایران ادعا نمودند که آنها در تنگه هرمز یک کشتی ارتش امریکا را توقیف نمودند. طبق یک بیانیه رسمی، اقدام ایران برخلاف دومین کشتی دریایی در آبهای مذکور به عمل آمده. پرداران انقلابی اون نایه را به عنوان یک نایه 600 ریمینز توصیل نموده. مامورین ایران گفتند که مشغول ماموریت جاسوسی در داخل تنگه هرمز بود. راجع به این ادعای ایران، امریکا تا به حال چیزی نگفته است. پایان اخبار جهان. اینجا دلیل شنوندگان عزیز، اینک در پایان برنامه خلاصه اخبار را تکرار میکنیم. هند دومین سال تعجم دقیق و هدفگیر را برخلاف پاکستان جشن میگیرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر و وزیر خارجه کانادا راجع به ترفیع نمودن روابط دو کشور تا سطح عالی بررسی نمودند. دیلی نام به عنوان قسمتی از کمک بشردوستی تدارکات پزشکی را به افغانستان اعزام نموده است. و در بعضی های آسیایی، هند در مسابقه جهیش طولانی زنان و مسابقات دیگری مدال های نقره را به دست آورده است. اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همگی شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

جا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه ای به مناسبت سال روز تولد شهید بزرگ مبارزه آزادی هند بگست سینگ، ویژه نامه ای درباره لتا منگیشکر خواننده نامدار هند به مناسبت سال روز تولد او، اخبار جهان و در آخر برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

بندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. جنبش ملی بلوچ در ژنو دست به اعتراض زد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال نقض‌های ادعای حقوق بشر در بلوچستان شد. رهبران جهان هشدار دادند که هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را افزایش دهد و بر اهمیت مهارت آموزی جوانان و فناوری برای رشد اقتصادی جهان تاکید کردند. 4 نفر کشته و 12 نفر مفقود شدند پس از آن که بهمن در کوه هیملونگ در نپال سقوط کرد. هند صادرات 1 تریلیون دلاری را هدف گذاری کرده است. تجارت دو جانبه هند و امارات متحده عربی قرار است تا سال 2032 به 200 میلیارد دلار افزایش یابد. ارتباط هوایی مستقیم و بدون توقف میان هند و مغولستان از امروز آغاز می شود و دیوان عالی هند از توقف اجرای کارمزد پذیرش پذیرنده MDR برای برخی تراکنش های UPI بالای 2000 روپیه خودداری کرد و از دولت مرکزی خواست در این خصوص پاسخ ارائه کند. اینک مشروع اخبار. جنبش ملی بلوچ BNM در ژنو در اعتراض به ناپدید شدن های اجباری، نقض حقوق بشر و قتل های فراقضایی توسط مقام های پاکستانی در بلوچستان تجمع اعتراضی برگزار کرد. به گفته جنبش ملی بلوچ، معترضان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و در نزدیکی بنای صندلی شکسته گرد هم آمدن، جایی که سخنرانان خواستار توجه بیشتر جامعه بین المللی به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در بلوچستان، سند و خیبر

در پختونخوا و همچنین کشمیر تحت اشغال پاکستان پی او کے شدند. سخنرانان جنبش ملی بلوچ در این تجمع مدعی شدند که هزاران نفر را بوده و کشته شده اند و اجساد آنان بنابر ادعا در خیابانهای سراسر پاکستان پیدا می شود. آنان همچنین نسبت به اونچه فقدان حاکمیت قانون در کشور توصیف کردند، ابراز نگرانی کردند و مدعی شدند که قدرت به ویژه قدرت ارتش پاکستان بر نهادهای قانونی غلبه دارد. بیشتر نیز جنبش ملی بلوچ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع اعتراضی برگزار کرده بود و خواستار جلب توجه جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر در بلوچستان شده بود. این اعتراض همزمان با سخنرانی نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبران جهان بر ظرفیت جمعیت روبه رشد جوانان برای پیشبرد رفاه جهانی از طریق آموزش، مهارت آموزی، فناوری و اشتغال تاکید کردند. آنان همچنین هشدار دادند که پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتواند نابرابری را تشدید کرده و بر ابهامات مربوط به آینده مشاغل بیفزاید. وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر گفت هوش مصنوعی میتواند به نیروی تحول آفرین برای توانمندسازی انسانها و رونق اقتصادی تبدیل شود، اما هشدار داد که سوء استفاده از آن میتواند سوگیری ها را تشدید و احترام متقابل را تضعیف کند. او تاکید کرد کشورها باید آزادی توسعه مدل های هوش مصنوعی متناسب با اولویت های ملی خود را داشته باشند. وزیر امور خارجه اندونزی سوگیونو گفت تاباوری از جایی آغاز می شود که خانواده ها بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. کشاورزان مواد غذایی تولید کنند، کارگران به مشاغل شایسته دست یابند و کودکان فرصت یادگیری و ساختن آینده خود را داشته باشند. رئیس جمهور کره جنوبی لی جایو میونگ گفت انقلاب هوش مصنوعی خطر تشدید نابرابری و افزایش اضطراب در میان نسل جوانان را به همراه دارد. وزیر امور خارجه سنگاپور و یونان ویویان بالاکریشنان گفت باید مردم به دانش و مهارت‌های لازم برای درک و استفاده از فناوری‌های نوظهور مجهز شوند. او هوش مصنوعی را فوری‌ترین حوزه پیش رو توصیف کرد و از کشورها خواست در علوم، زیرساخت‌ها و مهارت‌ها سرمایه گذاری کنند. چین اعلام کرد که هوش مصنوعی باید در راستای منافع بشریت توسعه یابد و برای کمک به کاهش شکاف دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. وزیر امور خارجه زامبیا مولامبو هایمبه گفت جمعیت جوان به سرعت در حال گسترش آفریقا فرصتی را ایجاد می کند که دامنه آن بسیار فراتر از این قاره است. در نپال دست کم 4 نفر بر اثر سقوط بهمن در کمپ اصلی کوه هیملونگ در منطقه کوهستانی مانانگ جان خود را از دست داده اند و 12 نفر دیگر مفقود هستند. به گفته مقام ارشد منطقه مانانگ مکتی پرساد کانال، اجساد 4 نفر از محل حادثه خارج شده است. 2 جسد با بالگرد به کاتماندو منتقل شده اند و 2 جسد دیگر به چامه مرکز منطقه انتقال یافته اند. گفته می شود هنگام وقوع بهمن بیش از 2 دوجین راهنمای کوهنوردی و کارکنان پشتیبانی از شرکت های مختلف اعزام های کوهنوردی در کمپ اصلی این کوه 7126 متری مستقر بودند.
آنان در حال آماده سازی محل

0: از جمله نصب تنابها و برپایی چادرها برای آغاز فصل صعود پاییزی بوده اند. مقام ها اعلان کردند پس از این حادثه 11 نفر با دیگران تماس برقرار کرده اند، در حالی که تصور می شود هنگام وقوع بهمن 27 نفر در کمب اصلی حضور داشته اند. عملیات امداد و نجات در حال انجام است و بالگرده ها برای کمک به مناطق آسیب دیده اعزام شده اند. بهبود شرایط جو پس از چند روز بارندگی شدید که موجب رانش زمین و سیلاب در بخشهایی از نیپال از جمله مانانگ شده بود به عملیات امداد و نجات کمک کرده است. این حادثه تنها یک ماه پس از وقوع یک فاجعه سیلاسا در نزدیکی مرز نیپال و چین رخ داده است. حادثه‌ای که بر اثر فرو ریختن یک یخچال طبیعی و رانش زمین به وقوع پیوست و بیش از 1400 نفر را کشت و بیش از 5000 نفر مفقود شدند. هندو امارات متحده عربی توقف کرده اند اقداماتی را برای اجرای به موقع طرح‌های مربوط به تسویه تجارت با ارزهای ملی، یک پارچه سازی سامانهای پرداخت و پیامرسانی مالی و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی انجام دهند. دو طرف امروز در چهاردهمین نشست کارگروه مشترک عالی رتبه هند و امارات متحده عربی درباره سرمایه گذاری در بمبئی به این توافق دست یافتند. این نشست به طور مشترک به ریاست وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل و رئیس و مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری ابوظبی ADIA شیخ حامد بن زاید آل نهیان برگزار شد. وزارت بازرگانی و صنعت هند در بیانیه ای اعلام کرد این موضوعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند زیرا می توانند تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه را کارآمدتر در دسترس و مقاومتر کنند. از جمله حوزه‌هایی که ظرفیت افزایش جریان سرمایه گذاری دو جانبه در آنها وجود دارد می توان به انرژی، صنعت، لجستیک، زیرساخت‌ها، فناوری و هوش مصنوعی، فضا، امنیت غذایی، نوآوری در کشاورزی و زیست بوم شرکت‌های نوپا اشاره کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند نرندر مودی میگوید تهاجم دقیق هدفگیر نمونه جدید سیاست ضد تروریسم هند را نشان میدهد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرندر مودی در تاریخ 27 سپتامبر 2026 در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نمود. نخست وزیر مودی در 138 قسط این برنامه نظرات خود را بیان نموده و گفت که تهاجم هوایی ارتش هند بر مخفیگاه های تروریست ها در پاکستان نمونه جدید سیاست مبارزه با تروریسم هند را به جهانیان نشان داد. آقای مودی طی خطاب به ملت گفت که هند قرار است 10 سالگرد آن تهاجم هوایی را در تاریخ 28 سپتامبر جشن بگیرد. او گفت که جهان از دیدن نحوه عبور سربازان شجاع هند از خط کنترل برای به عمل آوری اقدام علیه تروریسم متعجب شده. نخست وزیر مودی گفت که در طول دهه گذشته از تهاجم هوایی بالاکوت تا عملیات سندور هند بارها این پیام را ارسال نموده است که حملات تروریستی با پاسخ تلافی جویانه مناسب مواجه خواهد شد. آقای مودی گفت که زمانی بود هنگامی که انفجارات پیاپی در این کشور به یک پدیده عادی تبدیل شده بود. او گفت که در انفجارات پی در پی در تاریخ 13 سپتامبر 2008 میلادی در دهلی جان بسیاری از مردم تلف شده. تهاجم 23 سپتامبر تنها چند هفته بعد در ممبئی رخ داده. او اکیدن گفت که امروز هند سیاست عدم تحمل در برابر تروریسم را دنبال می کند و این کشور شاهد نتایج آن شده است. نخست وزیر مودی گفت که امسال همچنین 25 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر می باشد. او گفت که پس از امریکایی ها بیشترین تعداد قربانیان در مرکز تجارت جهانی در ایالات متحده هندیان بودند. او بار دیگر از طرف دهه ها هزار شهروند هندی به خانواده های داغدار تسلیت نمود. آقای مودی اظهار داشت که سرشماری یک مسئولیت ملی برای همه می باشد. مرحله اول این طرح تقریبا در تمام ایالت ها و قلمروهای تحت دولت مرکزی به تکمیل

رسیده است داده های بیش از 32 کرور خانواده قبلا ثبت شده است. نخست وزیر خاطر نشان ساخته که تجربیات الهام بخش بسیاری از این مناطق پدیدار شده است. در ایالت اوتراکند این روند با پورنیما راوت 803 ساله آغاز شده. آقای مودی گفت که در روستای باگوری اوتراکاشی هردیو سینگ رانا که یک اقامتگاه خانگی را اداره می کند خودش با استفاده از ابزارهای دیجیتال اطلاعات خود را فراهم آورده. او گفت که تسهیل فراهمی جزئیات سرشماری نسبت به خود بسیار آسان‌تر است و افراد می توانند اطلاعات مربوط به خود و خانوادهشان را از طریق تلفن همراه خود ثبت کنند. این امکان علاوه بر زبان هندی به 16 زبان نیز در دسترسی قرار دارد. نخست وزیر از مردم خواست که آنها به پورتال آنلاین سرشماری se.census.gov.in مراجعه نموده و با شماره تلفن همراه خود اطلاعات مطلوبه را فراهم نمایند. جزئیات مربوط به خانواده خود را پر کنند و آن را ارسال نمایند. نخست وزیر گفت که کل این فرایند حدوداً 15 تا 20 دقیقه طول می کشد. برای این کار نیاز به بارگزاری هیچ مدرکی نیست. پس از ارسال اطلاعات افراد یک شناسه ویژه‌ای را دریافت می کنند که می توانند هنگام مراجعه با مامور سرشماری به اشتراک گذاشته شوند. پس از تایید اطلاعات این اطلاعات بخشی از سوابق سرشماری می گردد. نخست وزیر مودی اطلاع داده که تا اکنون بیش از 2,600,000 نفر اطلاعات خود را از طریق تلفن همراه وارد پورتال سرشماری نموده اند. وی گفت که اطلاعات دقیق در مورد شهروندان و خانواده هایشان به ایجاد تصویر دقیق از آینده این کشور کمک می کند. نخست وزیر گفت که امروز 100 سالگرد تولد اشوک سینگل فقید رئیس سابق ویشو هندو پریشد می باشد. اشوک سینگل که در تاریخ 28 سپتامبر 1926 در آگرا متولد شده با وجود زندگی در جامعه زندگی زاهدانه داشته، اشوک سینگل در کنار جنبش مابدرام مبارزه بزرگی علیه تبعیض و نابرابری اجتماعی نیز انجام داد. آقای مودی به مناسبت 100 سالگرد تولد آقای سینگل فقید از او تجلیل شایانی نمود. نخست وزیر گفت که ملت هند امسال را با جشن با شکوه افتخار ملی که جشن سومنات سوابیمان پروست آغاز نموده. وی گفت که محمود غزنوی 1000 سال پیش در سال 1026 میلادی معبد سومنات را برای اولین بار خراب ساخته. آقای مودی اشاره نموده و گفت که معبد معروف خورشید در مودهرا واقع در ایالت گجرات نیز در همون سال مورد حمله قرار گرفته و ویران ساخته شده. او گفت که 1000 سال از تخریب به معبد مودهرا که در سال 1025 توسط پادشاه بهیمدیو بنا گردیده می گذرد. نخست وزیر اظهار داشته که پادشاه بهیمدیو اول نه تنها با نیروهای غزنی مقابله نموده بلکه معبد خورشید مودهرا را نیز در مدت کوتاهی بازسازی نمود. اگرچه بعداً آن معبد توسط علاءالدین خلجی ویران ساخته شد، او اظهار داشت که به علت همین مقاومت است که معبد سومنات نیز با وجود مواجه شدن و تخریب کاری های مکرر هر بار بازسازی شده است. آقای مودی اکیدن گفت که پرستش خورشید توسط مردم هند همچنین نشان دهنده نور، انرژی، علم و الهام بخش تداوم می باشد. او خاطر نشان ساخت که همین علتی است که مودهرا به اولین سوریاگرام یعنی روستای خورشیدی این کشور تبدیل شده است. جشنواره رقص مودهرا در ژانویه و پس از مکر سنکرانتی برگزار می شود. این جشنواره شامل اجرای با شکوه رقصهای فرهنگی و کلاسیک هند می باشد. او از مردم خواست که حداقل یک بار از مودهرا بازدید کنند و شاهد این میراث با شکوه هندی باشند. نخست وزیر همچنین به سالگرد تولد مهاتما گاندی که در 2 اکتبر جشن گرفته خواهد شد اشاره نموده و گفت که پاکیزگی یکی از اصول رهنمایی زندگی است که توسط باپو ارائه شده. آقای مودی با ذکر چندین نمونه از افتخاراتی برای حفظ پاکیزگی اظهار داشته که جوانان در ایالت مدھیہ پردیش برای پاکسازی یک رودخانه تلاش می کنند. به طور مشابه در ایالت آندھرا پردیش جوانان در حال پاکسازی چاه و پلکانهای قدیمی هستند و به احیای میراث باستانی هند کمک می کنند. در ممبئی برخی از جوانان افتخار عمل را برای تمیز نگه داشتن سواحل دریا به دست گرفته اند. آقای مودی گفت
که در دهلی کودک

کودکان و جوانان در حال افزایش آگاهی در مورد جدا سازی زباله ها و حفظ پاکیزگی در محیط اطراف خود می باشند. در ایالت بنگال غربی دانش آموزان و مردم محلی برای پاکسازی مناطق بازار در محلات پیکنیک همکاری می کنند. نخست وزیر خاطر نشان ساخته که همه این تلاش ها ابتدان و یک فرد واحد شروع می شود و وقتی دیگران به آن می پیوندند یک جنبش رشد می یابد. او گفت که این همون چیزی است که همکاری دست جمعی به آن اهمیت می دهد. او اظهار داشت که پاکیزگی زیباترین احترام گذاری است که ملت می تواند به مهاتما گاندھی داشته باشد. آقای مودی گفت که وقتی محیط زیست محافظت شود کل اکوسیستم ها تقویت می یابند. او افزود که برخی از ابتکارات در نقاط مختلف هند زیبایی این احساس را برجسته می کنند. او به طور مثال از پناهگاه های حیات وحش سونای روپایی در آسام نام برده. آقای مودی همچنین درباره ابتکار عمل در خود آسام برای نجات گراز کوتوله صحبت نموده. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به پیوند انسان و طبیعت درباره نمونه الهام بخش در سوندربن بنگال غربی صحبت کرد. در جایی که برخی از زنان اهل جارکالی در حال ایجاد جنگل های هرا قرار دارند، آقای مودی از همه خواست تا محیط زیست را حفظ کنند، به تعادل طبیعت احترام بگذارند و از تنوع آن نگهداری نمایند. نخست وزیر مودی خاطر نشان ساخت که میلیون ها جوان در سراسر هند اخیراً تحت عنوان نشه مکت یووا ابیان یعنی عزم راسخ برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر نمودند. آنها عهد کرده اند که از مواد مخدر دور بمانند و مسئولیت انتشار این پیام را به دیگران بر عهده بگیرند. وی افزود که این کمپین همچنین شامل فعالیت هایی مانند معاینات پزشکی و اردوگاه های مراقبه خواهد بود. آقای مودی از مردم خواست که در وسط جشن ها به اطراف خود نگاه کنند و از افرادی که در تلاش برای رهایی از اعتیادند حمایت کنند. او گفت که همه باید برای پیشبرد عزم جوانان عاری از مواد مخدر با یک هند پیشرفته با هم همکاری کنند. در مورد ورزش نخست وزیر گفت که او از قلعه سرخ یک کمپین استعداد یابی برای ورزش اعلام کرده. او گفت که برای اطمینان از عملکرد خوب هند دسترسی به روستاها و شهرها برای کشف استعدادهای ورزشی ضروری است. او در مورد راجندر سینگ یک ورزشکار المپیک اهل ایالت پنجاب صحبت نموده که اشتیاق خود را برای شناسایی و ترویج استعدادهای ورزشی است از طریق آکادمی هاکی راوند گلاس دنبال می کند. نخست وزیر در مورد محصول یک بخش یک محصول گفت که آملا یعنی انگور فرنگی هندی اکنون در پرتابگر ایالت اترپردیش به منبعی از امکانات جدید برای گروه خودیاری ساویتری فوله از روستای دیوگر کاماسی و برای زنان گروه خودیاری ویندیا واسینی تبدیل شده است. نخست وزیر مودی اظهار داشت که هر منطقه از این کشور دارای یک تخصص انفرادی است، چه یک میوه خاص، چه یک هنر سنتی یا یک مهارت انفرادی. او گفت که کمپین یک منطقه یک محصول با هدف ترویج همین تخصص ها برگزار می شود. آقای مودی گفت که این کمپین همچنین کمپین حمایت از مصنوعات محلی را تقویت می دهد و ملت را به خودکفایی الهام می بخشد. او افزود که شعار حمایت از مصنوعات محلی نباید در طول فصل جشن های پیش را فراموش شود. نخست وزیر مودی گفت که ماه سپتامبر به مبارزه با سوء تغذیه اختصاص داده شده است. در طول جشن ماه تغذیه افراد و سازمانهایی از بخش های مختلف برای این هدف بالا گرد هم می آیند. وی گفت که امسال چندین طرح ستودنی برای مبارزه با سوء تغذیه آغاز شده است. وی به کمپین هر گھر مونگا در چھتیسگڑھ، وانگی اسفردھا در گجرات، مسابقه شامل غذاهای تهیه شده از ارزن و تلاش های ستودنی ایالت مهاراشترا در این راستا با مشارکت معلمان، کارگران، آنگنوادی و والدین در کمپین های بیداری عمومی اشاره نموده. در میزورم مردم امسال گرد هم آمده اند تا کمپینی برای نگهداری از پوشن و تیکا هارا راه اندازی کنند. نخست وزیر مودی از همه این تلاش ها تقدیر نموده و گفت که به همه کسانی که با مراکز آنگنوادی که بخشی از چنین ابتکاراتی بودند مرتبط هستند افتخار می کند. این مراکز آنگنوادی اکنون از طریق پوشن ترک

0: قرب صورت دیجیتالی متصل شده اند و تقریبا 9 کرور زی نفر در این پلتفرم ثبت شده اند. آقای مودی خاطر نشان ساخت که ملت در این ماه با جنب و جوش فراوان گنش اتسو را جشن گرفته. نخست وزیر با مثال زدن پانتون تیر خانون از تایلند گفت که احترام عمیقی برای او نه تنها در هند بلکه در خارج از کشور نیز وجود دارد. ربو نو گنش به عنوان پرافیکانیت پرستیس می شود و وقتی که پانتون تیر خانون 19 ساله بود پدرس عکسی از ربونو گنش به او هدیه داده او با حس عمیقی از فداکاری که در درونش بیدار شده بود بیش از 4 دهه را صرف مطالعه سنت های مرتبط با گنش نموده با تلاش های او یاترای آستا وینایک نیز در بین عقیدت مندان تایلند محبوبیت پیدا کرده در سال 2002 او موزه هیمال گنش را در چیانگ مای واقع در شمال تایلند تأسیس نموده که بیش از 10,000 بوت گنش را در خود جا داده عقیدت مندان هر یک شنبه صبح حدوداً ساعت 10 مراسم عبادت برای لرد گنشا انجام می دهند. آقای مودی گفت که این نشان می دهد که چگونه ایمان، هنر و سنت های فرهنگی هند در خارج از این کشور نیز محبوبیت پیدا می کند. آقای مودی در پایان سخنرانی خود از شنوندگان خواست که آنها به اشتراک گذاشتن داستان های الهام بخش ادامه دهند. او افزود که آگاهی از این تلاشا از طریق من کی بات به مردم سایر نقاط کشور نیز الهامی بخشد. نخست وزیر با ابراز بهترین آرزوها اظهار امیدواری نموده که مردم جشنواره های آینده را با شادی و شور و شوق در کنار خانواده و دوستان جشن بگیرند.
1: شنوندگان عزیز اینک تاجتن را جلب می نمایم به گفتار امشب.
2: سلام علیکم شنوندگان محترم در ایران. امروز در درس هندی نوبت درس 35 است و در این درس شما را با دو مثال نام نویسی توسط دو نامه آشنا می سازیم و وقتی این نامه ها را یاد گرفتید واضح خواهد شد که به زبان هندی چطور نامه می نویسند. درس های خود را به دست بگیرید، نگاه کنید نوشتیم نام نویسی و به زبان هندی نوشتیم پتروں کے اداہرن. اداہرن یعنی مثال، مثال های نامه ها. شروع می کنیم با نام خدا. سیوا میں شریمان सुपरवाइजर साहेब फारसी एकांश आकाशवाणी नई दिल्ली. इन नामे खिताब बे मुतसद्दी बख्श फारसी ऑल इंडिया रेडियो नवेश्ते शुदे. इन अस्त के गुफ्तीम सेवा में यानी खिदमते श्रीमान सुपरवाइजर साहेब जनाब रईस फारसी कौंश बख्श फारसी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली दिल्ली नो. बादन तर्जुमे कामिल रो भी खदमत तकदीम मिकुनीम. अव्वल बियोईद बे ज़बान हिंदी बखानीम. सेवा में श्रीमान सुपरवाइजर साहेब फारसी एकांश आकाशवाणी नई दिल्ली. महोदय आपके हिंदी पाठ सुन सुन कर और पढ़ पढ़ कर कुछ हिंदी सीख गया हूँ और आज आपको हिंदी में पत्र लिख रहा हूँ. हिंदी बहुत प्यारी भाषा है. कृपया मुझे बाकी के पाठ भेज दीजिए. इसके लिए बहुत धन्यवाद. एक तरफ नवेश्तीम मेरा पता आदर्शमान पाइन नवेश्तीम आपका श्रोता अली अकबर. तर्जुमे ये नामे रबी खानी. خدمت

جناب رئیس بخش فارسی رادیو دهلی. جناب عالی، درس های هندی شما را شنیده و خوانده، کمی هندی آموختم و امروز به شما به زبان هندی نامه می نویسم. هندی به زبان بسیار خوبی است. لطف فرموده دروس باقی مانده به من ارسال دارید. برای این کار متشکرم. شنونده شما علی اکبر، آدرس من. شنوندگان عزیز، یک بار دوباره این نامه را به زبان هندی می خوانیم تا خوب واضح شود. سیوام شریمان سوپروایزر صاحب فارسی اکانش آکاشوانی نئی دلی. مہودے، آپ کے ہندی پاٹھ سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر کچھ ہندی سیکھ گیا ہوں اور آج آپ کو ہندی میں پتر لکھ رہا ہوں. ہندی بہت پیاری بھاشا ہے. کرپیا مجھے باقی کے پارٹ بھیج دیجئے. اس کے لیے بہت دھنیواد. آپ کا شروتا علی اکبر. میرا پتہ. این بود نامه به زبان هندی، ترجمش که اول خواندیم، در درس خود شما هم نوشته شده. حالا مثال دیگری نامه نویسی. نامه ایست به برادر کوچک. نامه به برادر کوچک به زبان هندی خواهد شد. چھوٹے بھائی کو پتر. چھوٹے بھائی کو پتر. ملاحظه بفرمایید، در درسی که دست شما هست این چیز نوشته شده. 10-12 کھمبا روڈ نئی دلی ایک. 10-12 کھمبا روڈ نئی دلی ایک. این آدرس سے فرستنده می باشد. چرنجیو بھائی کمال. چرنجیو یعنی طول عمرک، طول عمرہو، طول عمرہا. بھائی کمال، کمال اسمش است. سسنے آشیش یعنی دعا. سسنے یعنی مخلصانے. بہت دنوں سے تمہارا پتر نہیں آیا. بہت دنوں سے تمہارا پتر نہیں آیا. کیا کارن ہے؟ کیا تم پڑھنے میں اس پرکار دن رات لین ہو کہ پتر لکھنے کا سمے نہیں نکال سکے؟ یدی یہ بات ہے تب تو ٹھیک ہے. پتا جی کو نمستے کہنا. پتروتر شیگھر دینا. تمہارا بھائی جمال. ترجمه نامه تقدیم می شود. نمره 10 جاده بارکمبا دهلی 9-1. برادر عزیزم کمال، برایت دست به دعا هستم. چندین روز است که نامه‌ات نرسیده. علت چیست؟ آیا در مطالعه شب و روز این قدر مصروف هستی که برای نوشتن نامه وقت نداری؟ اگر این طور است خوب است. به بابا جان سلام بگو. جواب نامه زود بدهی. آقا برادرت جمال. بیایید یک مرتبه دیگر با فهمیدن مطلب نامه هندی بخوانیم. چرنجیو بھائی کمال. سسنے آشیش، بہت دنوں سے تمہارا پتر نہیں آیا. کیا کارن ہے؟ کیا تم پڑھنے میں اس پرکار دن رات لین ہو کہ پتر لکھنے کا سمے نہیں نکال سکے؟ یدی

نیکویی از خود به یادگار گذاشتند و نام نیک را بر جریده عالم ثبت نمودند. یکی از آنان جلال الدین محمد اکبر بود که بنیاد دودمان خود را در هند نهاد و دوره طلایی را در هند آغاز نمود. در دوره اکبر مردم هند با کمال آشتی زندگی می کردند و از نعمت گوناگون آزادی و مدنی برخوردار بودند. شاعران و نویسندگان این تاریخ زرین هند را بر صحیفه روزگار نوشته اند. شاعر نامدار این دوره فیضی فیاضی می نگارد: بیا که روی به محراب گاه نور نهیم، بنای کعبه دیگر ز سنگ تور نهیم. همچنین فضای آزادگی و حضور آزادگان در هند بسیار بود. شاعر شهیر هندوستان مرزا عبدالقادر بیدل در این مورد می سراید: ساز من آزادگی، آهنگ من آوارگی، از تعلق تار نتوان بست قانون مرا، غافلم بیدل ز گرد ترک تازی های حسن، می دمد خط تا کند فکر شبی خون مرا. سلسله تیموریان هند به دست انگلیس ها به انقراض می رسد و در قرن 17 آنها وارد صحنه اقتصادی و سیاسی هند می شوند. برعکس حاکمان پیشین که بر هند حکومت داشتند، آنان به چپاول هند دست دراز کردند و خزائن هند را تهی کرده باجگاه‌های انگلیس را پر کردند. هند به دست انگلیس ها دیگر گون گشت و آنان طرح نو خطرناک در حرم هند انداختند و نهال دشمنی در باغ هند نهادند که بار رنج بار بیشمار برای هندوان و مسلمانان آورد. یکی از سیاست های حکمرانی انگلیس تفرق انداختن بین هندوان و مسلمانان بوده است. آنان با مهارت و چیر دستی ذره ذره هند را به دست خود گرفتند و در اسرع وقت تمام هند را زیر سلطه خود در آوردند و طبق خواست خود این کشور عظیم را می چرخاندند. مردم هند علیه دیکتاتوری و استبداد انگلیس برخواستند. یکی از هندیان شجاع و جسور بھگت سنگھ بوده است. او در لیالپور پنجاب شمال هند در سال 1907 به دنیا آمد. او در مدرسه تحصیلات خود را یاد گرفت و از طفولیت و بچگی گرایش به انقلاب و انقلابیون داشت. او پی برد که دوره زرین و پرآشتی هند به دست انگلیس ها دی و تی شد و کی آمد و کی شد. او تمام انقلاب های تاریخی را من جمله انقلاب شوروی را مورد مطالعه خود قرار داد. او اندیشه های سوسیالیستی و میهن پرستانه را به قیمت جان خود خرید. او برای آزادی و آزادگی هند راه مقاومت و زور و خشونت را انتخاب کرد. اندیشه عدم خشونت که گاندی مبلغ بزرگ جهانی آن بود را قطعاً و مطلقاً و ابداً نمی پسندید. بھگت سنگھ چون آدم جسور و شجاع بود، لذا به هیچ دین و مذهب اعتقاد نداشت. دین و اعتقاد او فقط آزادی هند بود. او می فرمود که شمشیر انقلاب بر فسان اندیشه تیز می گردد. او با این روحیه و این ژرف نگری سازمان های زیرزمینی را برای آزادی هند از دست انگلیسا تشکیل داد و در نوجوانی و جوانمردی علیه قدرت انگلیس برخاست. اولین تقاضای او از دولت انگلیس حقوق برابری در حق هندیان بود که دولت انگلیس از آن
اصلا رعایت

0: اتنے می کر کشتار ہم وطنان او بے دست انگلیس ہا در جلین والا باغ در سال 1919 و ننکانہ صاحب در سال 1921 او را بیش از حد متاثر و ملول کرد و مجبور کرد که خون ہندیان را به خون انگلیس ها جبران کند. پس او افسر پولیس جی بی سانڈرز را نشانه بوم خود قرار داد و جسدش متراکم شد. بھگت سنگھ خودش را به قانون تسلیم داد و زندانی شد، اما هیچ وقت تقاضای ترحم از انگلیس ها نکرد. وقتی در دادگاه سرنوشت بھگت سنگھ خوانده شد و قاضی به دار انداختن او قضاوت کرد، او یک ثانیه هم پریشان و حراسان نشد و لب خندان سفر دار و رسن را طی کرد. در وضع طوفان و ورزیدن گردبار پای مردم عادی متزلزل می گردد و راشه بر اندام او می افتد و او بیمناک و ترسان به خدا از بلا پناه می خواهد. اما بھگت سنگھ جوان مرد انچنان ہند و مردمش را دوست می داشت و اعتقاد عمیق به آزادیشان داشت که انقلاب زنده باد گویان خودش را به دار انداخت، انداخ که در سینه نهان است، ناواز است، بردار توان گفت و به منبر نتوان گفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک ویژه‌نامه درباره خواننده نامور هند لتا منگیشکر به مناسبت سالروز تولدش شروع می شود. آن را بشنوید.
2: لتا منگیشکر یا خواننده معروف فلمی در تاریخ 28 ماه سپتامبر سال 1929 دران خانوادهی چشم به جهان گشود که همه یه آزای این خانواده موسیقاران بودن و به صحنه موسیقی علاقه جدی می داشتن. لتا منگیشکر آنچه که به دست آورده مرهونه پدرش دیناناتھ منگیشکر می باشد که او را در این صحنه موسیقی تربیت داد. او تا به حال غلام حیدر یک موسیقار معروف آن زمان را فراموش نکرده که به او در روزهای ابتدایی کمک کرده بود. لتا منگیشکر از این حقیقت امر اعتراف می کند که این الهام و تشویق غلام حیدر بود که در وی جسارت و اعتماد را به وجود آورد. ہنگامی کے استودیو ہائی فلمی یا کے بعد دیگر اورا رد می کرتن.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: جنبش ملی بلوچ در ژنو در اعتراض به ناپدید شدن‌های اجباری، نقض حقوق بشر و قتل‌های فراقضایی توسط مقام‌های پاکستانی در بلوچستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در نپال دست کم 4 نفر بر اثر سقوط بهمن در کمپ اصلی کوه هملونگ در منطقه کوهستانی مانانگ جان خود را از دست دادند و 12 نفر دیگر مفقود شدند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان بر ظرفیت جمعیت روبه رشد جوانان برای پیشبرد رفاه جهانی از طریق آموزش، مهارت آموزی، فناوری و اشتغال تاکید کردند و یک هیئت 60 نفره از نیروهای مسلح هند امروز برای شرکت در 9th دوره رزمایش مشترک نظامی هند و قزاقستان با عنوان قازند 2026 عازم شهر اسکومن در قزاقستان شد. اینک مشروع اخبار: جنبش ملی بلوچ در ژنو در اعتراض به ناپدید شدن‌های اجباری، نقض حقوق بشر و قتل‌های فراقضایی توسط مقام‌های پاکستانی در بلوچستان تجمع اعتراضی برگزار کرد. به گفته جنبش ملی بلوچ، معترضان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و در نزدیکی بنای صندلی شکسته گرد هم آمدند، جایی که سخنرانان خواستار توجه بیشتر جامعه بین المللی به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا و همچنین کشمیر تحت کنترل پاکستان شدند. سخنران جنبش ملی بلوچ در این تجمع مدعی شدند که هزاران نفر را بوده و کشته شدند و اجساد آنها بنابر ادعا در خیابانهای سراسر پاکستان پیدا می شود. در نپال دست کم 4 نفر بر اثر سقوط بهمن در کمپ اصلی کوه هملونگ در منطقه کوهستانی مانانگ جان خود را از دست دادند و 12 نفر دیگر مفقود هستند. به گفته مقام ارشد منطقه مانانگ مکتی پرساد خانال، اجساد 4 نفر از محل حادثه خارجی شده است. 2 جسد با بالگرد به کاتماندو منتقل شدند و 2 جسد دیگر به چامه مرکز منطقه انتقال یافته اند. گفته می شود هنگام وقوع بهمن بیش از 2 دوجین راهنمای کوهنوردی و کارکنان پشتیبانی شرکت های مختلف اعزام های کوهنوردی در کمپ اصلی این کوه 7122

शीश ममित्री मुस्तकर बूदान جنبش ملی بلوچ در ژنو در اعتراض به ناپدید شدن های اجباری نقض حقوق بشر و قتل های فراقضایی توسط مقام های پاکستانی در بلوچستان تجمع اعتراضی برگزار کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبران جهان بر ظرفیت جمهوری جمعیت روبروس جوانان برای پیشبرد رفاه جهانی از طریق آموزش، مهارت آموزی، فناوری و اشتغال تاکید کردند. آنان همچنین هشدار دادند که پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتواند نابرابری را تشدید کرده و بر ابهامات مربوط به آینده مشاغل بیفزاید. وزیر امور خارجه هند جیشنکر گفت هوش مصنوعی میتواند به نیروی تحول آفرین برای توانمند سازی انسانها و رونق اقتصادی تبدیل شود، اما هشدار داد که سوء استفاده از آن میتواند سوگیری ها را تشدید و احترام متقابل را تضعیف کند. چین اعلام کرد که هوش مصنوعی باید در راستای منافع بشریت توسعه یابد و برای کمک به کاهش شکاف دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. وزیر امور خارجه زامبیا مولامبو هایمبه گفت جمعیت جوان به سرعت در حال گسترش آفریقا فرصتی را ایجاد می کند که دامنه آن بسیار فراتر از این قاره است. یک هیئت 60 نفره از نیروهای مسلح هند امروز برای شرکت در نهمین دوره رزمایش مشترک نظامی هند و قزاقستان با عنوان کازینگ 2026 عازم شهر اسکومون در قزاقستان شد. وزارت دفاع هند اعلام کرد که هدف این رزمایش ارتقای قابلیت همکاری عملیاتی و تقویت توانمندی مشترک نیروهای دو کشور برای انجام عملیات مشترک مقابل با تروریسم در محیطی غیر متعارف و تحت ماموریت سازمان ملل متحد است. این وزارتخانه افزود که این رزمایش فرصتی برای هر دو طرف فراهم می کند تا ضمن تقویت روابط حرفه‌ای، اعتماد متقابل و روحیه رفاقت از تجربیات عملیاتی یک دیگر بهره ببرند. نیروهای شرکت کننده در این رزمایش به طور مشترک برای واکنش به اقدامات تروریستی، عملیات یورش، ماموریت‌های جستجو و انعدام و عملیات ویژه هلیبارن در کنار فعالیت‌های دیگر آموزش خواهند دید. هیئت هندی عمدتاً از نیروهای یک گردان از هنگ تفنگ‌های گاراهوال تشکیل شده است و نیروهایی از سایر یگانه ها و بخش‌های نیروهای مسلح همچنین کارکنانی از نیروی هوای هند نیز در آن حضور دارند. کره جنوبی پس از آنکه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی انتقال دو اسیر جنگی کره شمالی به کره جنوبی را علنی کرد، خواستار عذرخواهی رسمی اوکراین شد. رئیس جمهور زلنسکی هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این دو سرباز کره شمالی در اوائل سال جاری در میدان نبرد اوکراین و روسیه به اسارت در آمده و بنا به درخواست خودشون به کره جنوبی منتقل شده اند. سئول اعلام کرد که دولت توافق کرده بودن این انتقال را محرمانه نگه دارن زیرا نگرانی هایی درباره امنیت این سربازان و بستگانشون در کره شمالی همچنین ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی وجود داشت. اوکراین وجود چنین توافقی برای عدم افشای اطلاعات را رد کرده است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. جنبش ملی بلوچ در ژنو در اعتراض به ناپدید شدن‌های اجباری، نقض حقوق بشر و قتل‌های فراقضایی تجمع اعتراضی برگزار کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان بر ظرفیت جمعیت روبه رشد جوانان برای پیشبرد رفاه جهانی از طریق آموزش، مهارت آموزی، فناوری، اشتغال تاکید کرد و یک هیئت 60 نفره از نیروهای مسلح هند امروز عازم شهر اسکومون در قزاقستان شد. اینجا دهلیس به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.